Allah. Ne demon ya laf, kun demon yo kubrun la lo kolo lo la lo lo lo la le le go le le le le le le. Nasisti kajuelki.

Lululululula. Ja dole näike da jokta da jo jo pere musio ko cheiki on la jo io lola li lulululula lulululula.